0: Pirate Rock.
1: Hey, this is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
2: Jätkä. Mitä sä et oikein tajua? Mä oon pari kertaa sulle kertonut, että sä et oo vieraslistalla, että alahan kuule vetää, että rupee ruuvi tonne heiluun. Stana vitun sankopää, perkelee.